dana jajji xol yi di salat pas pas yi tabarakallah xamna ni jeexagul sax waye dañu def signé waxtu wi jeexna kon biñu def lulu rek yamale fofu waxtan bi ba djuma jam innal hamdulillah.

lu wessu alquran ak sunna di qala allah qala rasulullah qala rasulullah modi la ilaha illallah muhammadun rasulullah yalla neena yonenti bi neena lolu modi batu tawhid ak kisune yalla neena deglugo sune yonenti bi neena deglugo ndax kat lolu lañu yonenti bayyi kon batu tawhid bobu